0: čepe, prihvaćati rata, troma djuta rohena, za to otvarnjoć mrlo unja, možete sad da pričeš. Zor, gdje hvata, gdje čepe, da to...
1: Ča ti čepa, a me djel vren, zorjeta, bobeta, djel molim mara, haso hadon bande, pošta rošonde, oj sezba, zori habo, a me hvaše, o salove maštaro, o a...